0: مختلف اقسام کی چائے سے لطف اندوز ہوتے ہیں اور ان کی مشروب کی ثقافتی اہمیت کو اجاگر کرتے ہیں۔ تو دوستوں چائے ایک محبت بھرا لمحہ ہے جسے کوئی بھی کھونا نہیں چاہتا، ہر کسی کو پسند آتی ہے۔ اس خوبصورت پیغام کے ساتھ کہ چائے ایک بہترین دوستی کا حصہ ہے، مہمان نوازی کا حصہ ہے، تو دوستوں چائے کا سپ لیتے رہیے اور سنتے رہیے پروگرام۔ آپ سن رہے تھے شہر نامہ، جس میں آپ نے سنا ورلڈ ہائپر ٹینشن ڈے، ورلڈ ایڈز ویکسین ڈے، انٹرنیشنل میوزیم ڈے اور انٹرنیشنل ٹی ڈے پر گفتگو۔ دوستوں وقت ہو چلا ہے ہفت روزہ پروگرام ہندی اردو لیسن، جس میں آپ کو آکاش وانی کی جانب سے اردو سبق سکھایا جاتا ہے۔ تو چلیے سنتے ہیں یہ پروگرام۔ دوستوں آکاش وانی کولکاتہ ہندی اردو لیسن کا آغاز کر رہا ہے اور اس سلسلے میں کئی قسط نشر کیا جا چکا ہے، اور آج ہمارے اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب اشرف احمد صاحب۔ سر آپ کا ہمارے اسٹوڈیو میں بہت بہت خیر مقدم ہے، میں خیر مقدم کرتی ہوں آپ کا۔
1: شکریہ
0: سر۔ آج آپ ہمارے سامعین کو یہ بتائیں کہ پچھلے سبق میں آپ نے جو حرف تہجی کے بارے میں بتایا تھا، تو ہلکا سا مشق کرا دیں ہمارے سامعین کو۔
1: دیکھیے مشق کا تعلق تو لکھنے سے ہوتا ہے، اور ریڈیو میں لکھنے کا یا دیکھنے کا کوئی سوال نہیں، تو پھر بھی ایسا ہے کہ حروف تہجی یعنی الف سے یا تک، وہ جو اس کا مجموعی ہے اس کو حروف تہجی کہتے ہیں۔ جیسے انگریزی میں الفیبیٹس ہے اے سے لے کے زیڈ تک، وہ 26 ہوتے ہیں۔ ہندی میں بھی اس کی تعداد الگ ہے، بنگلہ میں تعداد الگ ہے، اردو میں اس کی تعداد جو ہے 50 ہے۔ اور 50 کیسے ہو گئی؟ تو اس میں جیسے بتایا کہ کئی زبانوں کی آواز اس میں شامل ہے، ہر آواز کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے ایک ایک حرف کا اختراع کیا گیا۔ تو ہندی میں جیسے کھا گھا جھا اس قسم کے الفاظ کو بھی اردو میں حروف تہجی میں شامل کرنے کے لیے دو چشمی ہے کا استعمال کیا گیا۔ تو اس طرح سے وہ حروف تہجی کی تعداد جو ہے 50 ہو گئی۔
0: سر آج کا موضوع کیا ہے؟ آج آپ کس موضوع پر باتیں کریں گے، کیا سکھائیں گے؟
1: اب حروف تہجی جیسے بتایا الف سے یا تک ہیں، تو اب میں بتاؤں گا کہ انہی حروفوں میں کچھ حرف ایسے ہیں جنہیں حروف علت کہا جاتا ہے۔ اب یہ بات آپ اس طرح سے سمجھ سکتی ہیں کہ جس طرح انگریزی میں الفیبیٹس ہیں اے سے لے کے زیڈ تک، اور انہی الفیبیٹس میں کچھ حرفوں کو، کچھ لیٹر کو واول کہا جاتا ہے۔ جی. انگریزی میں اے ای آئی او یو ہے، تو اسی طرح اردو میں بھی واول ہیں، اور ان واول کو اردو میں حروف علت کہتے ہیں۔
0: یعنی آواز جو نکلتی ہے اس میں آواز کا دخل ہوتا ہے،
1: ہر حرف کی ایک آواز ہوتی ہے۔
0: ہاں.
1: تو واول کو اردو میں حروف علت کہتے ہیں۔ تو ابھی میں حروف علت کے بارے میں بتانا چاہوں گا۔
0: جی.
1: حروف اردو میں جو حروف علت ہے جس کو آپ واول کہہ لیجئے، یہ ہے الف واو چھوٹی یہ۔
0: جی.
1: انگریزی میں اگر ہم لوگ پڑھتے ہیں تو انگریزی میں سکھایا جاتا ہے کہ کوئی بھی لفظ، کوئی بھی ورڈ ایسا نہیں ہے جس میں ایک کوئی نہ کوئی واول شامل ہو، مطلب واول سے خالی کوئی بھی لفظ نہیں ہوتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر مین ہے، تو یہاں پر اے جو ہے یہ واول ہے تو رہے گا۔ اسی طرح سے کوئی بھی لفظ جو ہے اس میں ایک نہ ایک حرف واول کا رہے گا۔ اردو میں بھی جب اس کو ہم لوگوں نے حروف علت کہا ہے الف واو یہ کو، تو ظاہر ہے کہ اردو کے ہر لفظ میں یہ تین حرف کو ہونا چاہیے۔
0: جی.
1: لیکن ایسا تو نہیں ہوتا ہے۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں اردو کا ایک لفظ ہے گم، اب اس میں تو نہ الف ہے نہ واو ہے نہ یا ہے۔ اسی طرح سے ہم کہتے ہیں سر، تو ہیڈ سر، اس میں بھی نہ الف ہے نہ واو ہے نہ یہ ہے۔ اسی طرح سے ہم کہتے ہیں پر، تو پر میں بھی نہیں ہے۔ تو پھر الف اور واو اور یہ کو واول کیوں کہا گیا، حروف علت کیوں قرار دیا؟ یعنی انگریزی کا قاعدہ اگر دیکھا جائے تو اس کے انگریزی کے ہر ورڈ میں ایک نہ ایک واول ہونا چاہیے۔ اردو میں الف واو یہ کو اگر ہم لوگوں نے حروف علت یا واول قرار دیا ہے تو اس کو بھی ہر لفظ پہ ہونا چاہیے۔ مگر جیسے بھی میں نے مثال دی کہ جیسے سر کہا اس میں الف واو یہ نہیں ہے، گم کہا اس میں الف واو یہ نہیں ہے، تو پھر اسے الف اور واو اور یہ کو حروف علت کیوں قرار دیا جاتا ہے؟ اب میں یہی بتانا چاہتا ہوں۔
0: جی.
1: اور آواز کی بات ہے، اور اردو سیکھنے والے جو ہیں اس بات کو دھیان سے سن لیں اور یاد رکھنا چاہیے کہ الف جو ہے یہ دراصل آ کی آواز نکالتا ہے۔

سامعین، اب گفتگو کا باضابطہ آغاز آج کی بات سے، اور اس ہفتے ہم آج کی بات میں لے کر حاضر ہوئے ہیں زچکی فسٹولا کے خاتمے کے بین الاقوامی دن پر ہماری گفتگو۔ دوستو، ہر سال 23 مئی کو زچکی فسٹولا کے خاتمے کا عالمی دن اس طبی مسئلے کے بارے میں بیداری پیدا کرتا ہے، اور بچہ پیدا کرنے والی خواتین کے لیے دنیا بھر میں تعاون کو متحرک کرتا ہے۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن WHO کے مطابق زچکی یا پرسوتی فسٹولا ایک سال میں 1,00,000 خواتین کو متاثر کرتی ہے۔ ان میں زیادہ تر خواتین غربت کی زندگی گزارنے والی ہیں۔ ایشیا، افریقہ، عرب ریاستوں کے خطہ اور لاطینی امریکہ میں تقریباً 2 ملین نوجوان خواتین غیر علاج شدہ زچکی فسٹولا سے متاثر ہیں۔ یہ خواتین بے ضابطگی، سماجی علیحدگی، شرم اور دیگر صحت کے مسائل سے دوچار ہیں۔ کچھ کی حالت تو مہلک ہے۔ زچکی فسٹولا بچے کی پیدائش کے دوران پیش آنے والی ایک انتہائی تکلیف دہ پیچیدگی ہے۔ یہ عام طور پر طویل اور مشکل زچگی کے دوران بچے کے سر کے دباؤ سے ٹیشوز کے مردہ ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے، جس کی وجہ سے پرسوتی کو مستقل پیشاب یا پخانے کا اخراج، انفیکشن اور جلد وغیرہ میں جلن واقع ہوتا ہے۔ بچے پیدا کرنے کی عمر میں تاخیر اور زچگی کی دیکھ بھال تک بر وقت رسائی کے ذریعے بڑی حد تک زچکی فسٹولا سے بچا جا سکتا ہے۔ سامین، آج کے دن بہت سی صحت کی تنظیمیں بیداری پھیلانے کے لیے مہم چلاتی ہیں۔ چندہ جمع کیا جاتا ہے تاکہ غربت میں رہنے والی حاملہ خواتین کے مناسب دیکھ بھال فراہم کرنے میں مدد دی جا سکے۔ آج کے دن کہ مہم کا آغاز اقوام متحدہ نے باضابطہ طور پر 2003 میں کیا تھا، اور 2012 میں 23 مئی کو اقوام متحدہ نے زچکی فسٹولا کے خاتمے کا عالمی دن منانے کا اعلان کیا۔ سامعین، ابھی آپ آج کی بات میں سماعت فرما رہے تھے زچکی فسٹولا کے خاتمے پر ہماری گفتگو۔

اردو ادب کے ایک انتہائی اہم صاحب طرز اور ترقی پسند افسانہ نگار، ناول نگار، کالم نگار اور فلمی ہدایت کار تھے۔ انہیں منٹو کرشن چندر اور عصمت چغتائی کی صف میں اردو کے سب سے بڑے ترقی پسند افسانہ نگاروں میں شمار کیا جاتا ہے۔ بیدی کے افسانوں میں رومانیت سے حقیقت نگاری کی طرف واضح سفر دکھائی دیتا ہے، جہاں وہ انسانی دکھوں، محرومیوں اور سماجی مسائل کو موضوع بناتے ہیں۔ وہ متوسط اور نچلے متوسط طبقے کی زندگی، خاص طور پر ہندوستانی عورت کے کردار، مسائل اور ان کے نفسیاتی اتار چڑھاؤ کو بے حد مہارت سے پیش کرنے کے لیے مشہور ہیں۔ ممبئی میں قیام کے دوران ان کے تعلقات ترقی پسند تحریک سے وابستہ ادیبوں اور مصنفوں سے گہرے ہوئے۔ داستان لطیف ان کی کہانیوں کا پہلا مجموعہ ہے، جس نے انہیں اردو ادب میں ایک ممتاز مقام عطا کیا۔ ان کی زبان سادہ، فطری اور کرداروں کے عین مطابق ہوتی ہے۔ ان کا مشہور ناول ایک چادر میلی سی اردو ناولوں میں ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ ان کے افسانوی مجموعوں میں دانہ و دام، گرہن، کوکھ جلی، ہاتھ ہمارے قلم ہوئے اردو افسانوی ادب کے شاہکار مجموعے ہیں۔ انہوں نے بہت سی مشہور فلموں کی مکالمہ نگاری کی، جیسے ابھیمان، انوپما اور بیمل رائے کی مدھومتی شامل ہے۔ سامین رجندر سنگھ بیدی اپنے عہد کے بڑے اور صاحب طرز ادیب تسلیم کیے گئے۔ بعض لوگوں کے خیال میں وہ ترقی پسند نسل کے سب سے بڑے افسانہ نگار اور مصنف ہیں۔ مختصراً یہ کہا جا سکتا ہے کہ راجندر سنگھ بیدی ترقی پسند تحریک کے ان اہم فنکاروں میں سے ایک ہیں، جنہوں نے حقیقت نگاری کو ایک نئی جہت اور گہرائی بخشی۔ دوستو، ابھی آپ برگ خیال کے تحت سماعت فرما رہے تھے راجندر سنگھ بیدی، ایک ترقی پسند مصنف پر ہماری گفتگو۔

سامین، اب اس ہفتہ روزہ اردو پروگرام کہکشاں کے سفر کے آخری پڑاؤ میں آپ کو اس شعر کے ساتھ کہ غزل اس نے چھیڑی مجھے ساز دینا، غزل اس نے چھیڑی مجھے ساز دینا، ذرا عمر رفتہ کو آواز دینا، سماعت فرمائیں ہری ہرن کی خوبصورت آواز میں یہ غزل۔

سامعین، ابھی آپ ہری ہرن کی خوبصورت آواز میں غزل سے محظوظ ہو رہے تھے۔ اب اردو کے اس ہفت روزہ اردو پروگرام کہکشاں کے سفر کا اختتام ہوتا ہے، لہذا مجھے رخصت ہونے کی اجازت دیں۔ شب بخیر سامعین۔